vrem să mai ouvinte și încămiam spre final de nostru program iuși, că am setat și cumprimentul și Domnul Caetano e Domnul Fonseca e că le registrar că se pretende participar da diversidade cultural neste programa, poderá fazê-lo enviando-nos a sua colaboração por mensagem para o número 928 47 69 02.